روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301386543

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو رابطے لئے 0301-196-8151
1: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0383-85-569-0300-33-8569

0: الحسين اور دس میچ ویلس اگین رشاد کمرشل بریک کے بعد اشفاق نیازی اور عرفان علی تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر
1: آپ کی خدمت میں حاضر اور عرفان بتاؤ کیا ہو رہا ہے زندگی میں آج کل کیا چل رہا ہے گرما گرمی میں
0: ہاں بالکل اشفاق بھائی بہت گرمی ہے آج اور بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے پہلے تو نیوز میں سنا تھا کہ جمعے کے دن بارش آئے گی لیکن ابھی تو بارش کی جگہ پہ نا گرمی زیادہ آ گئی
1: یار بہت سے لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں ابھی وہ چاچا آئے تھے نا ہمارے جو ابھی پہلے کالر تھے وہ بھی کرتے کہ پریڈکشن ہوئی ہے کہ بارش ہو سکتی ہے سندھ کے مختلف اضلاع میں فیس بک پہ بھی بہت سے لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں
0: بالکل اشتاق بھائی اللہ کرے کہ بارش ہو جائے کہ تھوڑی سی دن گرمی کم ہو جائے ابھی تو سورج باہر نا آگ جو ہے نا وہ گرا رہا ہے زمین پہ
1: مجھے اندازہ ہے بالکل مجھ سے بڑھ کر کس کا اندازہ ہوگا
0: جی بہت اچھی اچھی ہیں دوست آپ کے میں نے ابھی سنا ہے
1: کہاں
0: پتا ہے
1: نہیں
0: بابر بھائی جیسا اچھا دوست جو آپ کو بہت اچھا مشورہ دے رہا ہے مادے کا
1: دیکھ لیں بالکل بالکل اچھا یہ سناؤ کہ تم شادی کب کر رہے ہو شادی کری تو کرے بھلا
0: اشتاق بھائی ابھی تک تو کوئی بھی امید نہیں ہے
1: سونا
0: اللہ
1: ودوا اللہ پر سونا ڈسنا مانگو دین دو چار لکھ چالیس ہزار نو سو چھٹی تھی پہنتو ہر نکاح تھے سادگی سے ہر شادی تھے تو جی شادی کرنے سولی گال تھی ونے تو مانو
0: اشتاق بھائی دسو نا
1: لکھی برائی ختم تھی ویندی معاشرے
0: میں اسا یہ سوچوں تا اسا وٹ پیسو تھیندو اسا اترو فون وٹ نا سے یہ کندا سے وہ کندا سے جے کر اسا جی زندگی میں اترو پیسو نہ تھی سکے تے پوچھا اسا جے کے پنجا کم رہلا نو نہ کر سکنا
1: بالکل کرے سکدا ہوں پر اگر اسا پنجے یہ شو شا کا ہٹی ونوں پنجے نے وڈائی کا ہٹی ونوں تو ہر کام آسان تھی ویندو
0: دسو نا سوچا ماں یہ سوچا تو جکری یہ گاڑی مکھے گھمائے تھی کھنی تو ماں ان تے اترو خرچ تھیا جو یہ گاڑی مجھے سفر صحیح ہلے مکھے سکون سا مجھے سفر تے تو جکری ماں تماں جے لائے سوچنم تما ان ستاوی وتی ہے ماں چوی وتا تما نہ وتی سگن
1: بالکل انہی
0: چکر ماں پانی پرانی گاڑی کھپائی چلی
1: پرانی گاڑی بھی کھپائی چلی ماں وڑائی ائی ریس نہ کرنی کھپے انسان کے پانی چادر دسی کرے پیر پھیلانا کھپن
0: اگر ان ٹائم ہاں دسو نا تما تھیو تھا پیسا نہ پیا بچن اچن پہ پیسن
1: جو کم بھی
0: یہ جی کریں دسو تماں کے اچانک کے پیسہ تھی ویا ہیں تماں ایل سی ڈی وٹھی چھجی تا یا تاں جی خوش نصیبی آئے پر انہ کا پہنے تماں وٹھو نہ پیا تماں کا ہی وطل سے نہ کھپائی ہوئی
1: صحیح نہ کچھ بھی نہ اللہ سائن نہ
0: تو ان جی لائے اشتاق بھائی اساں کے سب کم سادگی سان کرن کھپن انن حالن میں تے جڑا اساں جا حال آئیں تو دنیا جا پاکستان جا جے حالات آئیں داڑی مہنگائی ہے اللہ سائن رحم کندو
1: اچھا یہ بتاؤ تو جلال جو گانو تو پلے کیا کہیں جے نال تے کرنا چاہو
0: جلال جو کیڑو سونگ دا پلے کیو نتھی نیند رہے تے تجھے فکر میں دئی باہ
1: ویو اٹھندے وہندے حسن وارن جو مو ڈسن بھی ثواب
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ تو گناہ معاف تھیندا
1: ہوپ سو
0: تو یہ سونگ سبا کان پہ اج تک واں تاں دے نال
1: جی
0: ائی انن کان پو کافی سارا دوست آئیں سسٹر مسز علی رائے تمرو منتا سمرو حافظ غلام احمد سامبل حسین بخش رسپڑو بچل چمبانی نذیر منگیرو باقی جے کے دوست بدن تھا انہن سبنی کے عرفان علی سیبو پانا کھوڑا سارا سلام
1: وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ عرفان پانچو خاص خیال رکھ جو تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ جناب عرفان علی تھے وہ 5:42 ہوا چاہتے ہیں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 03000113488 پر لیتے ہیں شو کی ایک اور کال السلام علیکم وعلیکم السلام کیر اساں سبنی سان گڈ دعا کول ادی کیڑا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک آیو الحمدللہ کتنا پیا کال کیو دعا ادی لاڑکانے والا پہنچی ویا ویری گڈ ہاں بالکل لاڑکانے والوں کی کمی ہوئی لاڑکانے والا بھلا مانو سب اللہ سائیں سبنی کے خوش رکھے دعا کمل یہ بدھاؤ تو گرما گرمی کیے تھی گزرے गर्मी लही आ तो पोइ तव्हां छा था कयो ते माना कोई थधा थधा शरबत पियो था ऐं पाण खे बचायो था या न न आहे माना गर्मी में अगरि असां थधा मशरूब न पीअंदासीं त पोइ छा थींदो असांजो हा नॉर्मल पाणी भले पियो पर बिल्कुलु सफ़ा गरम न पियो हा छो त असांजी अदड़ियूं जेका आहिनि उहा उन्हनि खे त वधीक गर्मी लॻंदी आहे छो त किचन में बि कमु कंदियूं आहिनि घर जो बि कमु कंदियूं आहिनि ऐं असां वॾेरा जेका वेही करे हुकुम हलाईंदा आहियूं त पाणी प्यार मानी पचाए फलाणो कर ईअं कर हूअं कर त उहा बेज़ार थी वेंदियूं आहिनि त तव्हां कॾहिं बेज़ार थी वियो जी सही सही माना तव्हां वॾेरी आहियो अच्छा नंढड़ी आहियो तव्हांजा घर जा कमु वरी केरु कंदो आहे अमा अच्छा वॾियूं कंदी आहिनि बेचारियूं चलो ठीकु आहे अलाह साईं उन्हनि खे बि जेको हमेशह ख़ुशि रखे तव्हांखे बि हमेशह ख़ुशि रखे दुआ कवली इहो ॿुधायां मां जलाल थो प्ले कयां कंहिंजे नाले था करणु चाहियो जलाल द लेजेंड सिंगर ख़बर आहे तव्हांखे न मूंखे त तमामु घणो वणंदो आहे मां इन ज़माने जो आहियां पर मूंखे तमामु घणो वणंदो आहे पर तव्हां अच्छा तव्हांखे जी मेरी बहन तव्हांजे लाइ गानो असां नेक्स्ट गानो बि प्ले कंदासीं हिन जे बाद ठीकु आहे तव्हां पंहिंजो फरमाइश ॿुधायो जी जी पुछांव थो जी जी ॿुधायो हा बिल्कुलु ईद जे बाद मां हाणे अॼु आयो आहियां बसि हिकु चकर आयुमि बसि हिन जे बाद न न मां पाण बि कोन आयुमि जी जी हा गानो ॿुधायो अदी मूंखे पंहिंजी फरमाइश जो कंहिंजो दिलकश ओके साहिर अली बग्गा जो दिलकश गानो मां तव्हां लाइ बिल्कुलु लॻाए चुको आहियां ऐं इहो जलाल जे बाद इनशाला ज़रूरु ॿुधजो इनशाला कंहिंजे लाइ था करणु चाहियो ओए होए होए थैंक यू सो मच मुंहिंजी प्यारी अदी पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो ऐं लड़काणा वारनि खे असांजो सलाम ॾिजो थैंक यू थैंक यू अलाह हमारे साथ ही जनाब बहुत प्यारी सी हमारी बहन और हमारी बहन के बाद हम प्ले करते हैं जनाब एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आप हमारे साथ साथ रहिएगा कहीं छोड़ के मत जाइएगा तो जनाब आप इस गाने को सुनिए ओ सॉरी कमर्शियल ब्रेक को सुनिए और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जलाल प्ले कर जाएंगे आप फौरन बाद जलाल को सुनिएगा
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना फातिह
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453